kujždu sobotu rano máme za vás športové pokyvy konca týdženia v vúsovaniu, ale tom konci týdženia šako jak povedz ižo nimo, to reka, zo mám dženca ižo prine vúsledky. Prine koparské mústvo športové jednotky Kroščice večera dobruši hosť a raje, že tam v okrizni vyšej líze popolňujúcich prečivo celkej športového tovarstva Našice dobruša a doby tam svoje prine cidybky prečivo loňčemu mištrej. Dvaj, jeden rikaše po 90 menšinách Alvin Graf a Jan Boguš vyštaj trichivoj. Inak bežeše za Kulovčano modrobili miachu domiacu lepšinu prečivo hosťom z Groß Naundorfa, ale tuto lepšinu nemôža hustcova užiť. K počase steješe ižo 1-6, po druhým počasu potom na koncu 2-7. Kak dženca daleže, zoniče nedom, najprv podame so s Joachimom Kubicom na pivko.

0: Čišinského korosť a karakto.
1: Bart motveje, nech Čišinský buď žive. Ze kšidvo zjazané je padnú pas. Duch z duše vúbin, z nebes vyššin žive, če vyskačnet a z muzu smeje kvas. A kuzvo rozpadne, bije sun, aj Bohu čak bieve džena rožovej čas. A vyskných, domoj, domoj skvatnej nohu, chcú doma z muzu hotovač si kvas.
2: Voč Julia 1903 je básnik na vúmenku. Byli v rodnom domie v Kukovie a posledné leče do svoje smerče v Pančicach pri kloštorskej vodže. Celé sa Čišinský z miešnickej službu ešte nerozžonuje, pretož vúpoma na kemšach v Votrovie. Vonie pak venuje sa poezii a publicistice, preto bolé ma sa tež s korosčemi biežič. Z listov Čišinského na Arnošta Muku.
1: 20. novembra 1903. Mejach sobotu připodňu nadobo strašný napad na nervy a útrobu. Môže byť malý šlak, zvodka, bo vie. Lekar múdruje, zo je sčilk kúrenia. Vondrie by tež prajú a piča. Tola s vúzačom k večeri niešto šklenčkou lohkého jednoho piva ničo nepijú. Môže však byť, zo sim ze spiesnením zo neto nervy přesmieru napinou. Ja taký sim, nima míra do níž viec neje odpyta. 25. august 1905. Kaž to pola mierze s časami byla, mejach zaso periódu depresie, tež nervovú ataku přetrach, kotraž mie ksémi zraze, v cirkvi pola votária ve Votrove. Myslu sebi pak, zo je najtouše nimo. Što iš ze správnej útrobu a s ertom otvoreným za Serbu skutkuje, ma žalostne veľa mierzania, što iš sopola mie koždy kroč na nervy vali. 17. marca 1909 na farária Jakuba Hermana. Sem tak rozbite v duchu, pomiatku a nervách, ale tež ve čilných mocach sem tak spadnil, zo pri poslednej masáži doktor Rachel praješe, zo sem tež čilne tak otevzal, zo so miaso zesknenie po mne čumpa, zo liedoma hišče 130 puntov vážu, a zo tež vetem leží za moje živenie nemáva strašnosť. Dobil so šeho netrebalšeho, duchovného a čilného napinenia jara zdálovač. Javak mova so liedoma po povojce převinená korosť znova ročič, snač dovesť k smierči. Jenož od nekotrých rynčko napísaných a svovo rečaných a čítaných mne přes cilvú vovu tak bolí a brunčí, zo dobiu šo voco čísneč a pak so do kučíka konopy a stvočič, abo při rianem viedru so kvílku vonka přebežeč. Tajky, kajkyž sem byl, nebudu žene viace. Sem navamaná ruina.

0: informáciu tak prezentovať, že to dole zaujímavé, ale že nie sú to cúštiny jenom špúne texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekte, kýž převzá grafika Štefan Hanuš. Vún je stajne vúmenie s kolfürstec manželskými a si hejúvama, kak môli so v obsahy tak prezentovať, zo ve vôve přiladovaria vostanú.
0: My sa nádžiame zo hromadže se Štefanom Hanušom sme vystú možnosť uvili napríklad s prezentáciou komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také sprezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dieťom, ale ľuďom ľubí a rúne tie fakty, ktoré sú tam také poviečené formie přes tie veľké komiky prezentuje, že to je to, čo ešte v vôjej ostane a čo už v obchode vôbši zaujíma, chce jace vidieť, zmie možnosť je dosť sa občítať v forme textu.
1: Příšadne dživové kroky opisuje Fabian Kolfürst v cioch krokách.
0: Dočinč, a to sa bohu ďak boze stane, tu ten obsahuje žil, potom načísneč, design a oprožite rozriadovanie konkrétne informácie ve rumnosti a na taflach. To je to, što ješ tu vôrtoval činí a ktorý ješ tomu také zriadne grafiky a tak načísne. Ale k tomu vizu ešte přinže potom ako cíči dyb, kto doby sa to tiež remesnice přesadžiť, to ríka tafle na štienu šrubovať alebo tak natvariť, co on je sredstvo môže stať, hore čišťať, fulie zlipiť s počišťenými informáciami a tak dále. To sú tie kročile, ktoré netko vizu čakajú, když je tu obsahové koncept totuje.
1: Tež remesnice, tak županka Kamenské, župy Diana Vočerjová rekne, sú ižo pilne podživali.
2: To je šo nekažno bilo přes vinkec firmu tvarené, a niekedy by sa to ešte s tými foliami, ktoré sú napísané a ktoré ten všelakore vúzbehuje, barbojtne, a toto by sa še přilipiť, also toto by sa také správne niekedy na tie štiny činča, na tie objekty, ktoré šverúme steja.
1: Tak vostane optimistická, zo so muzeju Čišinského ništo hýba. Nic tak spiešne, kajž sú si to zamoviči pšeli, ale pšivšim stajne a strebne ľubosťu k detaily. Tak zo môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovať.
2: Jenta je všetci tí rade zájemo nikaký jubilej, lica po 170. posmiate národnine, jen reálne čas po, ale to sa nám neoradivo, ale ty sme mu na tým sedeli, sme mu šie si uvedomili, my sme šo jenu šlejce, sprina to, z druhá my sme šie, to činimo česná hamse a my sme šie pšitem, my jara husto o tým so rozmoviame a si mesobu prajeme, ok, to dže dopredka, tiež nikaj pomogu, neščapne sme mu vizo tiež, ale my nesme nikak frustrirovaní, a tak nešto zoboch Monike prajdi, to nešto štož nás přežada, tohle ja praju, chcemo mu pozitívne prajdi, ja som nádiv klietu v názime.
1: Potom nové svietce, snano jako dárik k 171. posmiertnym národninám Jakuba Barta Čišinského.
3: V muzeju Pančicach Kukovie sa so potek im nešto hýba. S otvorenom pak ešte kviku traje. Bettina Wenderothová je si aktuálne stavobladáva a s Fabianom Kolfürstom a županku Dianu Vočarovi k tomu porečová.

Zajšvo, Pondželu, Svečeštaj, Pančicach, Kukobie, Biedrichec, Manželskaj, svoje Naroniny, Reza svoje Teča 80-činy, a je Manželský Beno svoje 91-činy. Vulky Vensk Vitko, bieji maj slubiene, ja sa nadžiam, sa stajun tiež dostavoj. Daj vám aj bus Božo, nadal dobrú strovatu, stajne svunčko ve vútrobie a všetko nadosť ľubých opetovariov a pomocníkov, ktorí sa vo vaju starajú, kde še treba. Vaju cidžiči se svojimnými vám aj z vútroby gratuluja a ďakujem sa s dobom za ušu přikilnosť, čopotu, pomoc a radu. Ostaň daj, dajkaj vesovaj a spokojnaj. Domovinská skupina Pančice Kukov so s Božo přečam přizamkne a přeje všetko dobré, vo sebe strovotu a vo sobinské deremeče.

sredu 19. augusta zvečeše Maria Kilanková svoje 80. narodniny. Ľuba Kneni Kilanková, veľa zboža ešte raz k vašim 80-činám, bože žonovanie a strovotu, spokojnosť v ďalšom živeniu a zbyš sa tiež prichodže na svojej mokej zárodku veselila. To přeje ty má maša sotra Monika a sotru Mario ze svojbu, ze Šunova a šice vaši znači a přečeljo sa ľubom čečamši zamknu.

0: Rone jove naturie rednje, nio vece tak gorúce ako ves lietnych týždňach ešte. A gaž sme vence duce a se rozgledujome, přižal všetce zase raz to pšašanie, kak groniš tým vesebným rostlinkam a kvetkam. A komu sú užitne, abo pred kotarymi musíš se gledaš predk. Votom, jo se dajet rozgranjau znaja nature Jens Martin z Börku z Halberscholz Irenu, ako bydlive ochoze. Maria Elikowska-Winklerova jo to rozgrono za nas zawapiła.
1: Znaš ty to mi Boža rec, ako zele?
2: Abo Beža rec.
1: Abo Beža rec, dialekt.
2: Gottes Sprache?
1: Ja, to Beža rec.
3: To ja ke ne znajo.
1: To ne znajoš?
3: Ne.
2: Že si ty to všechno nazbieral, to...
1: No u nás. Ja mám, to mám gumne, to som rozbieral na Lipianských lukách, dlatok to je Berkvar, ja to sa také zgubilo. A Boža rec, dlatok te sú to brali, až te Žiši nie sú mohli piedať, až te Žiši sú zbrašne boli a sú jeden sprachfehler mieli, pen parili a tým Žišam dali ako tej. A pen je Bok tu rec let dal.
2: Ten Bok, jo pen jim obrazil tu rec, pen až su te Žiši pili, aha, ten tej z toho, pen su megli pičku a lepi, abo viecej ja piedať.
1: To ugleda tak, až to kvišo.
2: Žako jo nie toho? Ach to.
1: To. A nie tu jano te semuška ho, kareca, ja, to je už vedkvišone. Ale to muze mokšie u luky byš, ja. Rono to, ten blutweiderich, medesüß, to šukno jo vet mokšich uko. Tak ugleda ten blutweiderich, nitska gaš, grobla ova vši malkse teke. Ja, kak kronič tomu, to rosto teke nas suchem.
3: To rosto teke na našich lukoch, ale kak se tomu groni, ja ne vem.
1: Na stražuje som to mien nogajce usušil.
2: Ve stražuje? Vedatka, no?
1: Ja, vedatka, nogajce, no, až te stoje tak rosol ho inak nogajce.
2: Zajemne.
1: Ja,
2: no. Ak bešon.
1: Ak bešon, šau. Ale ty nemáš jedno mi.
2: Nie vieš, kak se tomu gro.
3: Nie, nie.
2: A te sú také dvúke. Alo.
1: A tu čau, znajoš tu, ta rosol také goli nient, šuži.
3: No.
1: Šulci koľ zvrcu gronu tomu pšosta čaua.
3: Ja.
2: Pšosta pšava.
1: Ja. Ty znajoš to, Nicka?
3: Jo, jo. To teke roščo pša goli. Tak, jo.
1: Pred hojcami to mi všetko polne peneste u čavu, ale ty nie znajoš druge mi.
3: Nie. Pšosta čavu.
2: No na serske. Jo. A na nímske?
1: Land rajtgras. Da jo teke sumpf rajtgras, da jo binsauer na serske. Ja.

karibikskej kupie Curaçao majú nižozemské veľké nevelníske viki. A te užívajú tege Englandárie, Francúzárie a Španiárie pri pedaniu za živovými mecami. Nižozemské vikovárie zamíňajú svoju lúžecu voru na produkty ako cukor, kafe a tabak, ktoré predávajú na európskom marku.

Kreloniki Nižozemskiego Kraloyskiego Roda su byli přes obželenie na 5-zajčnej a 5-jacornej indijskej kompanii úzko zviezané s vykovaním s nevelnikami a uklukaním koloniju. Gledajúci na te šmojte boky úspecha predpokazujú miastem niekotare historikárie pomienenie epochy Zlota doba ako bagatelizirujúce.

Nímska je s tým obsažila pe Veľkej Britániskej, Francúzskej a Nižozemskej stvrte pe veľkosti Európsky koloniálny rajch. Pe pšestrení samo Češi. Pe prednej svetovej vejne jo musel Nímsky rajch ako zejgravar šikne svoje kolonie vetedaš. V dogronie Vesaj sú dobyšária živišnašťo sú živišnašťo obsamknuli, až se te terény rozdeliu miaze druge koloniálne mecnarstva. S tým je bol nímsky koloniálne cas pepiš a čižašťa lietach Keynes.

Petja Corny towaryšnosti filuju do žinsašnego v širokom zmysle rozmyšľa za to, kak konzumuva towaryšnosť petpera moderné nevenistvo. Rozestajenie ze svejskými staviznami ve stanio togo dla jaden z nechvatnejších nadokov, aby skencne raz przewinuli niewelnictwo.